0: Joko.
1: Joko.
2: Joko.
0: Joko. Joko.
1: Joko.
0: Joko.
2: Yoko.
3: John.
2: Yoko.
0: John. Yoko.
1: Yoko.
3: John?
1: Yoko?